0: На походу є новий сирійський мурілець. І та мурілець іма під собою вже нескінчно жертв.
1: І по вечіні са ті жертви майхні муцькі, но і та сирійський мурілець прихая в обліки тисліного роботаксія. Зато, кер намреч, закай прихая до тих грузливих уморов, ане? В Austinu, Texasu, tam, torej Austin, Texas, tam, kjer je Elon Musk dal pač na testne vožnje prve avtonomne robotaksije. Te robotaksije obratujejo samo do 11. ure zvečer. Zakaj? Zato, ker te taksiji imajo zelo slab pregled na cesto, zelo slabo kamerco in baje, da imajo neznanske težave z zaznava majhnih mačk na cesti po noč, ko se jih pač ne vidi. Ne? In baje, da je pač Teslin robotaksi pobil že več mačk, več deset mačk, več desetin mačk, kakorkoli že. In to pač zdaj nekako poskušajo odpraviti, ampak najhujš je, da v Teksasu mačke niso več varne. Vse je v tem glavnem mestu, no. Vse je v Austinu, pač mačke pred teslinimi robo-auti niso varne. Zdaj, mogoče je mal boljš podnev, takrat, kaj pač luč v redu, pa pač notko kamerca mal boljš zazna, ampak tukaj definitivno gre za neke hujše stvari, neke zlovešče stvari. Mi predvidevamo, da Elon Musk ni najbolj naklonjen mačkom. On ni mačkasta oseba, on ni cat person. Zihar ima bolj rad pse. Zakaj drugač bi pač pustil, da njegovi morilski avtomobili še naprej lomastijo po Teksasu? Pravimo vam, ljudje, paste svoje mačke, ka pridejo teli robotaksi v Slovenijo.